zemlju u bržu nere. Kadar se srijednoći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anot